Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hallås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi har kommet til den 9. juni. Vi skal lære litt om dagens dato, og I trusvitamina skal vi få om spør. Nå synger Matt & Sherry MacPherson, This is God.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

kan man falle før det for sent. Blir så skitten at den ikke lenger gjør meg ren. Hjertet roper ut, du tro mot Gud? Jeg holder ikke ordets bud. Alle mine svik alt for mange. Jeg føler jeg har sviktet alle sammen. Takke ord som beskriver vår angefull. Blodet renner fra hjertet med mange hull.

Det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det ei trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror de ikke det?

0: ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: MLM's kore, de har jo vi snakket med før. Vi I forbindelse med at de var jo nystartet I, ja, det vel snart et år siden. Jeg har med meg dirigent Anna-Britt Sundby her. Det var vel I fjor vår dere begynte å komme I gang, var ikke det så?
2: Jo, nu har vi hatt et års jubileum, så vi startet vel I april I fjor. Så
1: riktig.
2: Litt, vi holdt på et år.
1: Ja, jubileum. Ja, en må jo jubilere når han har holdt på et år. Det må han vel.
2: Ja.
1: Hvordan foregikk det med jubileumet?
2: Nei, det tok vi bare en stor applaus og jubel ja. På øvelsen.
1: Ja, det var kort og gripende, ja.
2: Ja.
1: Men nå, dere ligger ikke helt på latsiden, for dere har jo hatt konsert før jul, og nå skal dere ja, gå inn I sommeren med en konsert også. Fortell litt om hvordan det skal se ut.
2: Ja, da har vi planlagt at vi skal ha en semesterkonsert da, så vi får vist frem litt det vi jobber med. Så da skal vi synge 6 sanger, og så har vi invitert Maria til å bli med oss da, så da blir det faktisk en litt ståhei.
1: Ja, og hun Maria her for eventuelt nye lyttere, det jo Maria Engås Halsne, og hun jo kjent for mange her, og da blir hun med som en sånn ekstra solist, det så?
2: Ja, eller hun kommer til å framføre sine egne, egne ting, og så gjør vi vårt, og så, ja.
1: Men du, Anna-Britt Sundby, jeg rakk jo bare en øvelse I dette kor her, da. Så jeg fikk ikke sparken og sånn, altså det var ikke det, det var tida. Men fortell litt om deg selv, Anna-Britt Sundby, for at du, ja, hvordan du takket ja til å bli med I et helt nyoppstartet kor. Fortell litt om bakgrunnen din fra kor og liv og levnen her.
2: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett, alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet. Og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på MLM da, og det ja. Følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
1: Ja, ja, hadde vi vært kjekt da, må du spørre da, etter et års jubileum her.
2: Ja, det har jo gått over all forventning, ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og, ja. Og så har det holdt seg, nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det blir litt mer etablert da.
1: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett, over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLM-bedus I april I fjor også. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
2: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem ja. Da, mm. og så vi rundt 30 på øvelsene.
1: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså hva får vi høre da, denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
2: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For de som kjenner han. Ja.
1: Så bra. Og da det her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
2: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
1: Riktig.
2: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
1: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, altså, MLM's kore heter dere, dere har ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLM's kore fremover?
2: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse, da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
1: Ja.
2: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
1: Ja, respons 2 og 3,
2: ja. Ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart lande på noe enda, altså.
1: Nei, men det duger godt med dem, de skorer, ikke det der, da?
2: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi har
1: ja,
2: vært til.
1: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten. Du får ditt, ja, jeg må jo si, relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere i kompaniskap med Maria Engås Halsen også da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

0: Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så det noe som vi egentlig ikke kan unna. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror ikke det?
1: God tirsdag til deg, god 9. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre, og i Bibelpraten i dag skal vi snakke om skapelsen som det står om i Bibelen. Sebastian Stakseth starter timen med «Jeg vil gi deg alt».

sammenfaller før det for sent. Blir så skitten at den ikke lenger gjør meg ren. Hjertet roper ut, du tro mot Gud? Jeg holder ikke ordets bud. Alle mine svik alt for mange. Jeg føler jeg har sviktet alle sammen. Takke ord som beskriver vår anger full. Blodet renner fra hjertet med mange hull.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi har kommet til den 9. juni. Vi skal lære litt om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få om spør. Nå synger Matt & Sherry MacPherson, This is God.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med Storsalen. Kom og se hva Gud har gjort.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: MLM's kore, de har jo vi snakket med før. Vi I forbindelse med at de var jo nystartet I, ja, det vel snart et år siden. Jeg har med meg dirigent Anna-Britt Sundby her. Det var vel I fjor vår dere begynte å komme I gang, var ikke det så?
2: Jo, nå har vi hatt et års jubileum, så vi startet vel I april I fjor. Så
1: riktig.
2: Litt, vi holdt på et år.
1: Ja, jubileum. Ja, en må jo jubilere når han har holdt på et år. Det må han vel.
2: Ja.
1: Hvordan foregikk det med jubileumet?
2: Nei, det tok vi bare en stor applaus og jubel ja. På øvelsen.
1: Ja, det var kort og gripende. Ja.
2: Ja.
1: Men nå, dere ligger ikke helt på latsida, for dere har jo hatt konsert før jul, og nå skal dere ja, gå inn I sommeren med en konsert også. Fortell litt om hvordan det skal se ut.
2: Ja, da har vi planlagt at vi skal ha en semesterkonsert da, så vi får vist frem litt det vi jobber med. Så da skal vi synge 6 sanger, og så har vi invitert Maria til å bli med oss da. Så da blir det faktisk en litt ståhei.
1: Ja, og hun Maria her for eventuelt nye lyttere, det jo Maria Engås Halsne. Og hun jo kjent for mange her, og da blir hun med som en sånn ekstra solist, det så?
2: Ja, eller hun kommer til å framføre sine egne, egne ting, og så gjør vi vårt, og så, ja.
1: Men du, Anna-Britt Sundby, jeg rakk jo bare en øvelse I dette koret her, da. Så jeg fikk ikke sparken og sånn, altså det var ikke det, det var tida. Men fortell litt om deg selv, Anna-Britt Sundby, for at du, ja, hvordan du takket ja til å bli med I et helt nyoppstartet kor. Fortell litt om bakgrunnen din fra kor og liv og levnen her.
2: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett, alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet. Og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på Emblem da, og det ja. Følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
1: Ja, ja, har det vært kjekt da, om hun spør da, etter et års jubileum her?
2: Ja, det har jo gått over all forventning, ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og, ja. Og så har det holdt seg, nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det blir litt mer etablert da.
1: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett, over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLM-Bedus I april I fjor også. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
2: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem ja. Da, mm. og så vi rundt 30 på øvelsene.
1: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså hva får vi høre da, denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
2: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For deg som kjenner han. Ja.
1: Så bra. Og da, dette her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
2: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
1: Riktig.
2: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
1: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, altså, MLM's kore heter dere har ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLM's kore fremover?
2: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
1: Ja.
2: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
1: Ja, respons 2 og 3,
2: ja. Ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart å lande på noe enda, altså.
1: Nei, men det duger godt med dem, de skorer, ikke det der, da?
2: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi holder
1: ja,
2: til.
1: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby. Du rett og slett selvaste dirigenten. Du får ditt, ja, jeg vil jo si, relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere I kompaniskap med Maria Engås Halsen også da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med Storsalen. Kom og se hva Gud har gjort.